сырду. Касе сырчаци. Леган кам кеси шерулаци. Анхир жарчик. Зисто гело кнаци. Таца чену гасе сырчаци. Лаци инчокуц.